0: تجویزیں شامل کرنے کے بعد اسے حتمی شکل دی جائے گی. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ پیر کے روز پارلیمنٹ اجلاس کا دوسرا ہفتہ شروع ہونے کے ساتھ ہی سرکار مذکورہ بل کو ایوان میں جلد سے جلد منظور کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی.
1: میں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے وبھاگوں کو نردیش دیے تھے. وبھاگوں نے لگاتار محنت کر کے دیر رات مجھے مسدہ بھی دے دیا. فاسٹ ٹریک کورٹ اور کٹھور سزا کے پراودھان کے ساتھ کا یہ مسدہ کیبنیٹ میں چرچا ہوگی. کیبنیٹ کے ساتھیوں کے سجھاؤ کے بعد اس کا انتیم روپ دیا جائے گا. اور سوموار سے سنسد کا دوسرا سپتاہ شروع ہو رہا ہے, تب جلد سے جلد اس بل کو سدن میں پاریت کرانے کا پریاس کیا جائے گا.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ پیپر لیک ہونے کے واقعے کے بعد سے گزشتہ ڈھائی مہینے کے دوران کئی اقدامات کیے گئے ہیں. قصوروار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ جیل میں بند ہیں. جناب مودی نے کہا کہ سرکار کی اولین ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ طلبہ کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو, اور اسی لیے بلا تاخیر امتحانات کرانا ضروری تھا.
1: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی وشے نہیں ہے. لاکھوں ودیارتھی اور ان کے ابھیبھاوکوں کے لیے بہت ہی پیڑا دائک ہے, اور اس لیے پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں انیک ویت قدم اٹھائے گئے, گنہگاروں کو پکڑا گیا ہے, وہ جیل میں پڑے ہیں. ہمارا سب سے مہتوپورن ذمہ تھا کہ ودیارتھیوں کا ایک ورش برباد نہ ہو. سرکار نے ابھی کم سے کم سمے میں 22 لاکھ جتنے ودیارتھیوں کے ایگزام ہو جائیں اس کا پربندھ کیا.
0: دلی ہائی کورٹ نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقے اختیار کرنے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 2024 کے تحت کیسوں کی سماعت کے لیے ایک فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے. اس اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں سے متعلق معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: نئی تشکیل دی گئی یہ فاسٹ ٹریک عدالت جوڈیشل افسر انو گروور بالیگا کی سربراہی میں راؤز ایونیو کورٹس میں کام کرے گی. دلی ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ عدالت امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ کے تحت درج کیے گئے کیسوں اور دیگر متعلقہ معاملات کی سماعت کرے گی. مذکورہ اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں کے استعمال سے وابستہ معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے. امتحان کے پرچے لیک ہونے کے معاملات میں ملوث افراد کے خلاف تیزی کے ساتھ سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے مرکز کے فیصلے کے بارے میں وزیر اعظم کے اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کی موجودگی میں 26 روز کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی. اس سے پہلے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ پارلیمنٹ کے 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے یا بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خطوں پر دستخط کر چکے تھے. جناب وانگچک نے کہا کہ مختلف صورتحال پر طویل بات چیت کے بعد ایسا ہوا ہے. انہوں نے کہیں بھی کسی بھی طرح کا تشدد نہ ہونے دینے کے لیے ہر کسی سے بہت مستعد رہنے پر زور دیا. جناب وانگچک نے نظام تعلیم میں اصلاحات اور پیپر لیک کے سلسلے میں جواب دہی طے کرنے کے مطالبات کرتے ہوئے پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو بھوک ہڑتال شروع کی تھی. دلی پولیس نے کہا ہے کہ پاکستان سے کام کرنے والے ان 480 سوشل میڈیا ہینڈلز کی نشاندہی کر کے انہیں بلاک کر دیا گیا ہے جو ایک منظم طریقے سے غلط جانکاری پھیلانے کی مہم میں ملوث تھے. دلی پولیس کے ڈی سی پی سمت جھا نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا ہینڈلز طلباء اور نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے افواہیں اور جھوٹے دعوے پھیلانے میں ملوث تھے. انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی طرح کی جانکاری پر بھروسہ کرنے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے جانکاری کی تصدیق کر لیں.
3: ہم نے نوٹس کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک 400 سے زیادہ پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈلز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں جو اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیک کنٹینٹ اور ریومر سپریڈ کر رہے ہیں. ان کو بلاک کرایا جا رہا ہے. یہ وہی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو آپریشن سندور کے دوران بھی ایکٹیو تھے. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, لوگوں کو بھڑکانا اور اسپیشلی اسٹوڈینٹس کا دھیان بھٹکانا. میری آپ سے اپیل ہے کہ بچوں کی سیفٹی کے لیے کسی بھی فیک پوسٹ, ایڈیٹڈ ویڈیوز یا انونیمس ہینڈل سے کیا ہوا کوئی بھی پوسٹ کے بھڑکاوے میں نہ آئیں.
0: دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں

0: سزا دینے کی تجویز سے متعلق بل کو جلد منظور کرانے کا یقین دلایا ہے۔ پارلیمنٹ میں نیٹ پیپر لیک واقعات پر ہنگامہ اب بھی جاری ہے۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن کی طرف سے ہنگامے کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد اصلاحات پر عمل درآمد میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ پردیش میں آج بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، اور بھارت کی اناہت سنگھ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے محکموں سے کہا تھا کہ وہ پیپر لیک کے واقعات سے نمٹنے کے لیے تیز رفتار عدالتیں تشکیل دینے کے لیے ایک تجویز تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان محکموں نے انتھک کام کیا اور انہیں کل دیر رات اس کا مسودہ پیش کر دیا گیا۔ کل رات ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ اس مسودے میں تیزی سے کام کرنے والی عدالتوں اور سخت سزاؤں کی شکیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس مسودے پر آج کابینہ بحث و مباحثہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسودے میں کابینی رفقا کی تجویز شامل کیے جانے کے بعد یہ مسودہ قطعی شکل اختیار کر لے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب پیر کو پارلیمانی اجلاس کا دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، حکومت اس بل کو ایوان میں جلد از جلد منظور کرانے کی کوشش کرے گی۔
1: میں نے فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے وبھاگوں کو نردیش دیے تھے، وبھاگوں نے لگاتار محنت کر کے دیر رات مجھے مسودہ بھی دے دیا۔ فاسٹ ٹریک کورٹ اور کٹھور سزا کے پراودھان کے ساتھ قائم مسودہ کیبنیٹ میں چرچا ہوگی، کیبنیٹ کے ساتھیوں کے سجھاؤ کے بعد اس کا انتیم روپ دیا جائے گا، اور سوموار سے سنسد کا دوسرا سپتاہ شروع ہو رہا ہے، تب جلد سے جلد اس بل کو سدن میں پاریت کرانے کا پریاس کیا جائے گا۔
0: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمبکا پال نے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر مسلسل زور دیا ہے کہ طلبا کے مفادات حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے جناب پال نے کہا کہ حکومت نے امتحان سے متعلق بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی کو مستحکم بنانے کی غرض سے ایک قانون بنانے سے متعلق اپنے ارادے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ راہل سنہا نے آج کہا کہ وزیر اعظم مودی نیٹ پیپر لیک معاملے میں کارروائی کرنے سے متعلق اپنی یقین دہانی کو ہر صورتحال میں پورا کریں گے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خصوصی طور پر نامزد تیزی سے سماعت کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کی ستائش کی ہے تاکہ پیپر لیک سے متعلق زیر التوا کیسوں کی سماعت کی جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ تیزی سے سماعت کرنے والی یہ عدالتیں یومیہ بنیاد پر ان کیسوں کی سماعت کریں گی تاکہ نوجوانوں کو انصاف فراہم ہو سکے۔
2: پردھان منتری جی نے نرنے لیا کہ پیپر لیک سے سمبندھت جو معاملے عدالتوں میں لمبت ہیں، چل رہے ہیں، ان کی سنوائی ہم اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹ گٹھت کر کے کروائیں گے، جسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنوائی ہوگی، اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن ہوگا، تو یوواؤں کو نیائے ملے گا۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتیندر سنگھ کی موجودگی میں 26 دن کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے اور ان خطوں پر دستخط کر چکے تھے جن میں ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والے اس ویڈیو کو خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک طالب علم کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ پولیس نے اس طالب علم کی والدہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ یونٹ نے کہا ہے کہ دلی میں احتجاج سے وابستہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہ مذکورہ خاتون سے متعلق وائرل ویڈیو اے آئی سے بنایا گیا ڈیپ فیک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں آج لگاتار پانچویں دن شور و غل جاری رہنے کے بعد ایوان کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر

سامعین، قوالی کا دور بہت عرصے سے جاری و ساری ہے۔ قوالی کے بولوں کی تڑپ روح تک کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں وارسی برادرز اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی۔

سامعین، ابھی آپ عبد الحمید صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سما۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے، جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیوٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی، جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکلز پارکس قائم کیے جائیں گے۔
1: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن، اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے، اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا۔
0: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی۔ اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا۔ یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے بعد رکھنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ شور و غل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے عائد مختلف شرائط کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی۔ صدر نشین اور حکومت کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن اراکین دونوں ایوانوں میں شور و غل کرتے رہے۔ رخنا اندازی کا یہ سلسلہ جاری رہنے کے سبب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر وزراء کی مرکزی کابینہ سے رونیت سنگھ کے استعفے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ ریلوے اور غذا کو ڈبہ بند کیے جانے کی صنعتوں کے محکمے کے وزیر مملکت تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بخارسٹ میں رومانیہ کے وزیر اعظم ایلی بولوجان سے ملاقات کی اور بھارت رومانیہ شراکت داری میں پیش رفت کے معاملے میں ثمر آور تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، صاف توانائی، کنیکٹیویٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے باہمی مفادات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی، اور دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا ہے کہ حکومت ایک کھلے، محفوظ، قابل بھروسہ اور ذمہ دار انٹرنیٹ کو سبھی استعمال کنندگان، بالخصوص بچوں کے لیے یقینی بنانے کے تئیں پرعزم ہے۔ راجیہ سبھا میں آج ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے جناب پرساد نے کہا کہ اب جبکہ انٹرنیٹ کا استعمال اور ڈیجیٹل رسائی تیز رفتاری کے ساتھ وسعت اختیار کر رہی ہے، ایسے میں نامناسب کنٹینٹ اور دیگر آن لائن خطرات تک بچوں کی رسائی کا خطرہ بھی بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے نقصان دہ اثرات سے بچوں اور نابالغوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس طرح کی اطلاعات کو عام ہونے کی روک تھام کے سلسلے میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ نئی دلی میں نئی دلی نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک

فریدہ خانم کی آواز میں یہ غزل آپ نے سنی، اور لیجیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل دیواروں سے مل کر.